この間までまだ暑い日もあったんですけど、そろそろ寒いですし、ね、家なんかで食卓では、鍋系の料理とかが美味しく感じたり、ラーメンとかも美味しく感じたり、まあ、そんな感じになってまいりました。はい、で先週祝日でこの番組お休みしたわけなんですが、まあ、FM 家屋は別に祝日絶対休みっていうことじゃないんですけど、慣例的にそうしてます。まあ、たまに祝日もやりたいっていう方は、放送できますんで、ぜひ、祝日でもですね、放送したいっていうパーソナリティの方、ぜひ放送していただければと思います。それでですね、この間というか先週お休みの間に、まあ、お休みの後ですね大相撲で、津幡町出身の、大野里関が見事涙の優勝を果たしました。ね、辛かったでしょうね。もういろいろね、横綱になるとね、負けられない、負けると言われる人間ね、負ける時もあるんですけど、なかなか許してもらえないっていうのが辛い立場ですね。でもそれを跳ね返して涙の優勝、素晴らしい感動的な優勝だったと思います。ぜひ今後とも頑張ってくださいませ。それからですね、そうですね、いよいよ来月10月再来週になるんですけどね、石川県知事の山野幸義さんが、番組出演されます。それで、放送は再来週の火曜日の18時からするんですけど、やっぱり知事さんいろいろ忙しいんで、収録はですね当日日中に録音します。それをタタタッと編集してですね、生放送の中で紹介するんですけど、そんなことを考えてます。で、まあ、そのためにですね、秘書の方もいらっしゃるということなんで、スタジオは生放送はねラジオを聞いていただけばそのまま、スタジオ控室でも聞けるんですが、収録の場合は聞けないんで、外に、控え室にですねスピーカーを、まあ、もともとあったんですけどね、ちゃんと接続をして、収録中も外で聞けるというような体制にこの間いたしまして、まあ、いつでも来てくださいという感じです。まあ、それが、これからの準備ですね。あ、そうそう、ただね、今このまだ台風ですよね。台風が来てます。特に太平洋側の皆さんね、 FM 家屋でインターネットラジオを聞いていただいている方もいらっしゃると思いますので、本当にね、こう最近ルートがね、太平洋のこう方からこう来て、どっちかというと東海から静岡、神奈川、千葉、そこ通って、東の方に抜けていくという感じですけど、ね、大したことなければいいんですけど、無事をお祈りしております。それでは、音楽をいきたいと思いますね。音楽の方はですね、今日は久しぶりに、この思い出リクエストから、以前はねよくねこの山口百恵さん私の年が一つ下なんですけど、よくリクエスト来ましたけど、最近はちょっと減りましたけど、この時期はですねやっぱりコスモスにリクエスト来ますね。ラジオネームけんちゃんさん、けんちゃん、まだまだ暑い日が続きますが体調に気をつけて頑張りましょうね。これ8月に送っていただいたんで暑い日続いてたと思います。今はもうめっきり涼しくて、ちょうどコスモスがね、コスモスはまだ咲いてないですね。これからかな。楽しみですね。それでは山口百恵さんでコスモス聞いてください。

0: はい、山口百恵さんでコスモス聞いていただきました。まあ、当時の私の若い頃くらいになるんですけど、今からね40年以上前くらいの歌ですけど、まあ、当時の結婚観ね、なんとなく悲しいですよね。今そんな感じなんかな、今そんな感じないですよねという感じがしました。それでね、まあ、いろんな話はあるんですが、私どもはいろいろね、フリーペーパーも発行しておりますから、プリンターっていうのをよく使うんですね。もうずっとエプソンさんのプリンター、レーザープリンター、今もありますけど A3 のレーザープリンター、交換するときに一色トナーですね、赤とか青とか黄色ありますよね、一色1万くらいするんですけど、
1: あんまり調査の速報値で人口を水増ししたとして富山市職員を氏名不詳のまま統計法違反容疑で富山県警察本部に刑事告発しました。居住実態のない世帯を加えるなどして2000人以上水増ししたとみています。法務省は SNS 上の誹謗中傷に対する損害賠償請求額の引き上げなどに向け民法改正の研究会を今日設置し議論を開始します。裁判で認められる慰謝料が低すぎるといった指摘を踏まえたものです。子どもの性被害に関する民法上の事項の見直しや死者の人格権の保護も論点とします。愛知名古屋アジア大会は昨日、今大会で初めて採用されたサーフィンの決勝で男子は五十嵐カノア、女子は池田未来が優勝しました。それぞれ条件付きで2028年ロサンゼルスオリンピックの出場権を獲得しました。以上、湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えしました。このニュースは株式会社 AI 文野一成がお送りしました。

0: お送りした曲はネイサン・ミッチェルフィーチャリングレメクでジェントル&スムースでした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: 湘南ビーチ FM Jazz and Easy Listening。

時刻は6時16分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、平常通り運行しています。また京急線や江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドラインなど私鉄各線にも遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報。はじめに一般道の状況です。国道134号線横須賀方面、大磯方面ともに横須賀市三浦縦貫道林入り口で土砂崩れのため片側交互通行となっています。国道1号線上り戸塚区不動坂で1キロの渋滞です。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜に事故や渋滞といった情報は入っていません。神奈川県内首都高速道路、湾岸線西行き川崎航路トンネルで1キロの渋滞、狩場線下り坂東橋で入り口閉鎖、横羽線上り浜川崎で1キロの渋滞、また上下線大師では入り口を閉鎖しています。ドライバーの皆さん、この後もスピードの出しすぎに注意して安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。

選挙管理委員は、市選挙管理委員会は当選者に対して3回のヒアリングを行ったうちの1回分しか詳細な面談記録を残していなかったということです。続いてのニュースは藤沢。生活費適正執行を。藤沢市議会の会派消風維新無所属の会の市議5人が出張先の会合を中抜けし、土産物を購入するなどしていた問題をめぐり、再発防止策を検討していた市議会議会運営委員会は昨日、議会基本条例の政務活動費に関する項目の解説文に、適正な執行と市民に対する使途の説明責任を規定すると加えることを決めたということです。続いてのニュースは鎌倉。鎌倉芸術館ピアノ購入。鎌倉芸術館のグランドピアノを買い替える契約議案が市議会総務常任委員会で継続審査とされた問題で、市議会の一部会派が総務常任委員会で市議期限を設ける動議を今日の9月定例会最終日に提出し、最終的に本会議への市議差し戻しを目指していることが昨日分かりました。常任委員会に一度付託した議案を結論を待たずに本会議に強制的に差し戻すのは過去に前例がなく、明確な手続きも定まっていないため、総務常任委員会からの反発は必至だということです。では最後に今日の横須賀鎌倉のお天気です。今日の横須賀雨時々曇り、鎌倉雨のち曇りでしょう。日中の最高気温は横須賀で19度、鎌倉で21度となっています。以上、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えしました。

0: お送りした曲はスケアリーゴールディングスでジョシュズ・ターンパイクでした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木やスタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: いってらっしゃい。いってらっしゃい。
3: 湘南ビーチ FM We love the beach.

時刻は6時46分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、平常通り運行しています。また京急線や江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドラインなど私鉄各線にも遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報。はじめに一般道の状況です。国道134号線横須賀方面、大磯方面ともに横須賀市三浦縦貫道林入り口で土砂崩れのため片側交互通行となっています。国道1号線上り戸塚区大阪上で1キロ、原宿北で500メートル、東俣野町で1キロ。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路横浜新道順調に流れています。第三京浜上り玉川インターで1キロ、神奈川県内首都高速道路湾岸線東行き大黒ジャンクションで1キロ、狩場線下り万堂橋で入り口閉鎖、横羽線上り浜川崎で5キロの渋滞、反対下り線浜川崎で1キロの渋滞、また上下線大師では入り口を閉鎖しています。ドライバーの皆さん、雨で道も滑りやすくなっています。この後もスピードの出し過ぎに注意して安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。

送りしている同じく防災環境対策課 の防災係である関さんはちょっと他の研修に行っており、お休みであるため今日は一人でお送りしたいと思います。まあお聞き苦しい点が多々あるとは思いますが、まあお手柔らかにお願いします。まあ関さんと僕はですね、今年から、まあ、今年度から、防災環境対策課もそうですし、河北市役所に今年度から入った震災の職員ということで、まあ、ラジオを担当させていただいているんですけど、まあその、まあ、僕と関さんどっちともやっぱりどっちも大仕事をうまくいってるかなとか気にかけている部分があって、今日はやっぱり関さん一人で、なんかまあ内容はちょっと言えないんですけど、まあ結構難しめの研修に行かれてるとのことでね、ちょっとまあ心配と、まあ僕も頑張んなくちゃなっていう気持ちも、はい、ございますね。はい、さてですね、今日はですね、いつもは関さんが防災関係のお話をされているかと思うんですけれども、今日は私防災環境対策課の交通防犯係として仕事しているため、まあ、特に防犯の方で今仕事させてもらってるんですけど、まあ、今日の FM 家屋のこの住んでよかったラジオでは、特に防犯の方についてお話ししていこうかと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。で、今回お話しするのは、今回は、会社で働く方に特に注意していただきたい社長詐欺についてお話しいたしたいと思います。まあ、社長詐欺と聞いてもあんまり聞き慣れない言葉になるかと思うんですけど、まあ先日新聞等でも報道されたんですが、まあ、県内で、まあ、今年に入ってから3例確認されている、まあ、特殊詐欺被害の手口になるんですけれども、その3例目はもう1億5000万っていうかなり大きい被害額が出てしまっている、まあ、その手口になるんですね。その今回はその本当に社長詐欺という近年ちょっと増え始めている新たな特殊詐欺の手口についてお話ししていきたいと思います。社長詐欺というのはですね、犯人が会社の社長や役員、まあ、上司等になりすまして従業員にお金を振り込ませる詐欺の手口になります。まあ、最近では、まあ、電話だけではな

くメールだったりとか SNS、 まあツイッ、まあ、X でしたりとか、まあ、インスタとか、まあ、あとはメッセージアプリ等を利用して本人になりすますケースがあるそうです。まあ、実際に、まあ、例えばですと仕事中に突然社長からこういうようなメッセージが届いた例があります。まあ、急な取引が決まったので今日中に支払いが必要になったですとか、会社の口座から指定する口座へ、まあ、急ぎで振り込んでほしいですとか、まあ、急ぎの案件なのでもう他の人には言わずあなたにちょっと本当に対応してほしいというような、まあ、文言でこうメールとか SNS だとかで、まあ、直接会社にこう連絡が行く感じになるんですね。まあ、このような内容だったら、まあ、僕ちょっと震災、まあ、新しく今年度から入った職員なんで、まあ、まあ必ず相談をするとは思うんですけど、まあ、ちょっと急ぎって言われるとこうやっぱり焦ったりもあってもう正常に判断できなかったりもすると思うんですね。まあ、特にその会社さんであったりとかもう取引をもうすぐ例えば規模のそこまで大きくない会社さんだったりだともうすぐやっぱり取引のそういうお金収入が欲しいっていうのでもう急ぎであればもうすぐ振り込みたいっていうやっぱり早急に対応したいっていうビジネスマンの方もいるとは思うんですけど、これはねやっぱり本当にこういう急ぎとかこういう言葉でしたりとかは注意していただきたいんですね。まあ、このような内容だったら特に焦ると思うので、まあ、やはり注意していただきたい。まあ、普段から仕事で社長等とやり取りをしている人であればこの社長からの指示なら早く対応しなければと思ってしまうかもしれないんですけど、やっぱりこれが、犯人の狙いで犯人は社長や上司の名前とあと会社の情報とかSNS などに掲載されている写真などを利用して本人になりすましてきます。まあ、そして、まあ、先ほども言ったようにもっともらしい理由をつけて従業員に送金を指示してくるんですね。まあ、ここで本当に先ほども言いましたけど特に注意していただきたいのがこう緊急性を強調してくるっていう部分ですね。これがやはりこの社長詐欺の手口では特に多く見られる特徴になります。今すぐ振り込んでほしいだとか今日中に処理しなければならないだとか、まあ、時間がないので他の人に確認しなくていいみたいな文言ですね。まあ、このようにせかされると、まあ、やっぱり社、まあ、そのメールではもう社長からのメールだと思っているので、まあ、このようにせかされると人は本当に冷静に考えることが難しくなってたりもします。まあ、社長が困っているなら助けなければ仕事だから早く対応しなければというので、そう思ってしまうことはまあ決して不思議なことではないんですけど、まあ、ここで一度立ち止まっていただくことが大切になってきます。例えば確認ですと社長の本人に直接電話をして先ほど振り込みの指示をいただきましたがこちらで間違いないでしょうかと確認するだけでも被害を防げる可能性があります。ただし、まあ、この時に注意してほしいのがその社長詐欺のメールとか、メッセージから来た電話番号に電話をしないことが大切になってきます。まあ、犯人が用意した連絡先である可能性が本当に高いためですね。で、普段から会社で使用している電話番号でしたりとか本人がいつも使っている連絡先でしたりとか別の方法でそのメッセージに書かれている連絡先は使わず別の方法で確認するようにお願いいたします。また、まあ、本当に自分一人だけでこう判断しないことも重要になってきます。まあ、社長の指示だから誰にも相談しなくていいと言われたとしてもお金の振り込みを求められた場合には
上司や同僚、経理担当者など